zrobił zaso domoj, a domaš tu tam stej? Moja žona s hadrišťom a susod pola nej. Činil kajš nebych bobiu vuladau, dživa pak so žno, če odla.

0: allen Dingen Spaghetti, dobre ranjepsche, es hab's gerozmos, schies tschumitschno popitschich, semnu jens als Studio Bettina, wenn der Rotoa, jako Redaktor, kadoran,
1: ja, dobre ranje. Hei, denke, du jöt im Homeoffice zu, ratar jöneskire Homeoffice zu, tschakka ja nasinu, wedro, das tschekus dreie.
0: Da bist du tschera, denke, Happerliske Vedro.
1: Hi. Skoro ke dokamuše,
0: tak no, da gini gini gini gini. Je mo zmukno. Bettina, kak vusovani upeda?
1: Hi, športovali pilnje su ših možnoch kuncach. Pola dame dženca na Slavia maš išče raz. Potom cele daleko horika tam je menuce Fich Kona Cup byl. Što to je a kotri serba je stajso tam vobdžili vojtiš votom dženca rano viace. Potom pola dame išče raz do nič Nižšeho vusovanja Juri Brizan bi tema dženca išče raz vurisk svišiče a vizo tež do vojeruskeho konca, dže tam su menujcu srpski evangelski cokvinski džen vosvečili.
0: A to celi spomožne, sedomičino popečiš.

0: Juskovic. Ze skupinu Šumlabrum, no tak so statuje lohko do dženciše je punžele brniš. Uko miknišen tla trochu širša bila. Šest minčinu do napu sedmih je, až to maja polcaje nabíče ležom.
1: Policija z G.
2: Ve Vutach je so noce na nedželu smertne nezbožo stavo Džujič a 40-letni šofer Opla nije kšivice naljevo ju, kaj štroha popravom veče, ale run je von. S tom zjedže runu smu na ležu nož a prasne do murje kiže. Dokaj so šofer tak češko zrani zemri išče na mestne nezboža, postaljetni sobu jeduci bu češko zranjeno, jeho mužahu z auta vusvobodžič a s helikopterom jeho do korunje do lečahu. V obedleriu kiže, dokotriješ je šofer zajev, so dobili evakuirovač, dokaj nije ižo vistehač štatika domu džarži. A kaj smo ižo zajšvetu džins džilili, kopja so tukvilu dale v osebe voku ozorelca a vojerec telefonatu, kotruž spytaja skučičeljo vudrič informacije ľuďom, hač maja dome peneze a debenki. Pšitem činja tak, jako bychu policistča byli a jako bychu chceli zazvonenych škitač. Najviace zazvonenych reaguja prawe, poža sluchat kohore a zazvonia potem policiju, so bychu ju informovali. Sobotu pak je so skučičelam radživo peča 80-letnú žonu Kamencu zjebač. 6000 euro je žona nekmanikam přepodala, tu iš policia radži, buďte skečni.
3: A što policia hišče radži, to môžete so vobonič napšikvat na rečnej hodinie. Policista, vobedlerského policista Andreja Kobora, juce v útoru od 4. hač do večera 6. vedomie zariadnického zviazka ve Pančicach Kukovia. Ja si myslu, zo vám te samsne svoja prajka i šnitko, jenojšči pravi policistča vas škitaja, a ne dajče Bože, dlače nikomu ši telefone vaše date. No, Bedina?
2: Cele prave.
3: Dače, ja pravim.

0: Dziewczyny pobiedle k nawosom, je proszę przystup, czy iż raz emocjam. Jobers.
1: Felix Metscher! Schlotterbeck! Havertz 3-1! Musiala! Nathaniel Brown! Nochmal quer und darf! Havertz! Technisch eine Augenweide!
0: Ja, a što je to za pas? A se boli čiju sidom jedna Nemska, kura, sao. Nahajst na nošče tež zapakovani leželi na kompeju. Ve zavode čukajš mi včera doma, nohaj a smi sčihovali. Dotla bieše tež dosť dobra ra, mjestem pak tež trochu hikahu, ale potom so šitko derje uruna. Peto Domaška, zima nam včera u šuru Nemska, kura, sao. Peto Domaška, sam dlholetny kapitan Savskiego Mustwa, wuznamny kopar Sokoła Rajbice Hurki, wun je ru za nas w obkieczmowaw.
2: Jedno by chcę sprawne prajeć prynę 20 mężczyzny Niemska jara dery od kopańcu rali, potem pak słone kurasa uszyć dali, ale na końcu wun bytę bóż jeden praszna czasa, do niej bóżat roda pańcz. Tak sprawne bym bóż, ale Jadon Bornovač, čo asi videl Švýčarska na Katar, kúže opravil, bude zúverené dubeče, na koncu je jeden, ten malo mústvo môže týko vás čom rač. Více Španíska na Kap Verde, sa tý čipne kato bom bude, no. Je nesú ten co rezultát pšenovač, jen dobiláč sobotu na Elfenbeinküste Ninja Luchšo, Ale sedem Rotterdam gewesen na tom Bremer Zilch, ne, die dann der Gemauer muss war, ha, bische gut Start. Felix Metscher und der souveräne Bulsaki tue, ha, bon die, der Posse der, Offensive, es bich Jahre der, Sergini muss dann, du bist jetzt vorne breitsch, bches Rotterdam, ich nehm, sabotsche diskutuert, den Thema, so Media, Posse, dich nach, du, Dorschbo, Jensal, nächste Wort, neuer, Raoul Vito, Kaj prejne, je neset in cu rezultat pšenovač.
0: Na, ale bi še nedživajce toho v uspešnje, sedom jedna. Ale to dobi me iš raz vurisat, što mam ja tam jako motivacijska trenerka činč, diš djevo Leroya za neja. Pilne vun bi še, to dobi me prajč, ale na koncu ta potom takujka tež nucšva neje. Potakim, Peter Domaška je za nas čeral šuru Nemska prečivo Kura Sause vobladal. A tež analizoval utromni džak, knezomaška. Przyjdzie od raz, raz dalej tak, dziesacz do na połosu jest.

0: Posso mi ginopo na po vosse mechje. Ave nasich boischach, dosche votem swische li Bettina, wenn der rote war, je war motem boe da war, je war jubilenum vossom, jessatem serbskim, evangelskim, zirkwinskim dnu. Deisch, a tobie runo chasne, deisch 20. serbski domizniski djen, a pom hai bo, ma online prinje začišče, Bettina.
1: Hai, Riane fotatam maja, čera su postuali na Insta, namakače pod pomaj bo galeriju a impresije čerošho dnja cirkvi mode holce a žone pisanych sjatočnych serbskich evangelskich drastach. Dich fota zapšahu, kiš tam vonka na hošči čakaja a je potom do spaldove zechu přespolni, kiš zaspivachu a tež rejovace hostšo potom poždišo nažoli z najlepšej naladu a veselom do riki. Hajtajke su čerošho hodinki ve Vojerecach a spal doživili.
0: To bi potekim svidžinski evangelski kunstidžinja ve Vojerecach, respektivne tiš ve Spaloch.

Hošebus sviši, Monika klese joho spivava. Runos me z organizatorku serskiego svižinja Anu Kosacojcku Zeloveju vo programje serskiego svižinja povedali. A gaž nesčo sebe hošči vistelic, co šo na ten serski svižin. My máme nento vsebnu akciju za vas. Na svižinju dajo trije te nejlepše mlince. A te přijdu vod uknikojskeje firmy Dolnoserskiego gymnázia. Vena zbiera s tým pieneze za svoj abiturny bal. A my špendirujeme vám jeden mlinc na serskim svieženju, gaž se plána smeldujošo a na pšašanje vod

0: Jošo, a to prašanje jo, ve ktorym parku vedme jo se sobotu ten serski svežin. Vete grona na naš redakcijski handy pšosim, abo na našu mailku prietna abo prietne dopytnjo. A gaš, žinca nie klapujo, viče mašo dalšnu šansu na nejlepšim linsve dolne vožice na serskem svežinju mjesta Chožebus.
1: Vetkos, šašanja, pišče nam pet 0151 jadnasčo 8 6 5 RBB, serski program.

Hoshabus Svishi, Monika Klesse Johus Pivava. Runos mez organizator kuserskigo Svijinja, Anu Kosacoic Kuzeloviju, vo program je serskigo Svijinja povedawe. A gaš nesčo sibevšči vistelic, co šo na ten serski Svijin. My mame ninto vsebnu akciju za vas. Na Svijinju dajot rie

0: RBB, serbski program. Serbski program.
1: Radio Zadkula, dobro večer, Mođina. Zadkula.
2: Nešto da heva.
1: Kak tak rene reka, po prenim legendarnom evenče s Čehu je druj, skončne je tak daleko, dne su dlješe večere su kroče, to reka vezo naša legendarna a kujžoletna bičtura startuje. Ale štua tu od vas ne je zjet? Vedro so a tak nefecve. Ale šo jene prena stacija reka Worklece, tu so ižo v pesku za budom skaka, štuš išče doma seda, nech přijedže do Worklec, to bude išče rano a na pjate večer, nalada je top, tu je Radio Zadkula.
3: Zadkula.
0: Zadkula.

0: Štuj so rade vukodžuje, smerč rade do rožanta abo krupki putnikuje, abo tež rade pučuje, tomu buđe slano tež čehovace zaradovania znate slavjamoš. Tam možeš menujce dovu čahu po vúžice bejač, přitom dvoch ľudí zeznač, se rožky odkryč, kotrež iše neznaješ a svojske ranice zeznač. Haj a to, šo v 12 hodinách? Naša hlži je so zajšu sobotu z nedže císa posta dalšími športovčemi a športovcami na púč podala. Haj a spýtala 50 km challenge mistrovač. Mimo Serbov z vúžice pak smedžachu organizatorio Slavia Marša, tež tam nechošči vítač.
1: Hej, musimo leca na kužipad zonili, za mamo mu hošči z daloka, z Hamburga, samo z Londona. Zavis, če so to Serbo boli, ki so z Londona prišli, abo je na Serbo kaj, ja nevim, jo mi došlo, ale prišim, jo ona to vidjo, jako pričinu jo obšinč. Hej, ja si musim, to jo mestem jenau runo váhame s Nemcami a Serbami.
0: Mies vopčelnimi z blízka a daloka bieteš naša hlži, viace o tem zoniče po příšodem spuje.